nabebandi wami uyalla wangi ti walfu waite musa menyina wala gum musiqi wat kudkale ak yalla ngini babbani kurey ay jalore dukudu wetu salihat lu jim jaga mam jara di jak ummu sheikhana mam dablu fasli delu kuy ñew di rek xat samam ko mangi andam mangi soxna jarami di ko day di waay wow koy waaje taru wat samam ko mangi andam mangi.